Pitamano, qui a tipu, qui a pouawai, qui a tura natira, inotoite na yauhuri. Takupuroe, hadi huri taukia.